0: 6 ka ce sauraro ne za ku gwamna cewa karfe 11 daidai lokacin da zamu je bishirun gaba wato sabon kwana lafiya sai a yi sauraro lafiya
1: tarda sallama jama'a masu sauraron mu gida da waje barkan mu da barkan mu da hasken sada da kuma lafiya daga sashen tallace-tallace da ke da tambayoyi ta sabon da gudu ya gudu shiga cikin lafiya sai da ruwa da ba da ba ta ci da kuma da ruwa da ba da ba da tambayoyi ba ta da wani bace lokaci ba cikin shi lafiya ne da an kuma lafiya zan fara da kace gudiya ta baje ne ta matsa da ke kasa da ruwa da cikin gaba da ci ba shakka kai ko kana da labarin da ka sani ka da wani sai kuma lokacin da ni shi da kan baje ne san gudiya ya hayani mala ki sai fi da mai da ke kasa da ruwa kuma shi da wani gudiya da ta shi ka ba ta da babun gudiya da ruwa da kan kiwa da ke kasa da ruwa da ji da sai ne mai shi ka ba da ke kasa da ruwa da motar da ni sa ba da da ba su da ta da tare da abu baba kula ne ko ne ka da baba kula ne ke kasa da ruwa aka ga kai ba ni ba su ba da su ba ne da fata da ruwa da su na sai banki ba lokaci da ke sabon kasuwar ne da ka ga sabon gasar ka ne ka ta zuwa ga Hassan akaka sabon titi da ke Abuja ko ga fata sai kuma matan da ka malama Zainab kuma ban Fatima da baban da ka komanda Abdulaki Allah kanti sai kuma kakan da ka maman Garba da ke Galo da Abdulrahman da kuma malam da ita ce karshe dukkan su da fatan asuba ta gari da fatan da su yi gumi lafiya sai mai alhaji Musabbir ne shi ka ba shi kasuwar tambayoyi ka alamin kullur ka dire lokaci da karanta da zuciya matan da ka hawa da hawa sai ran shi Isa da lansancin kasuwanci da tare da Ahmadu Baba kula ne ko wata kwana da Baba kula Allah ya sai da ma tantin sarki ne ko tantin sabai ne ka da shi da rezi ne ke koyo musaba sai ran jaja su ne ka dire ke kasu da gam karanta da zuciya duk ne ki kama ne ne gare da kace bar ke sai ran kasuwa sai sabai ne gindu ne ka ne da ke sai ran kasuwa da fatan asuba ta gani Allah ya da mu iko tashi mai tare ne ke kawo kuma toro ka alamin kullur ka dire wannan lokaci kun karanta wa zuciya mata na gudna da lero da wawo sai musa ga gaba ne cikin kazar karabi ne shago haribi da nan kabiri ke sabon gari na bado da mai rabo fi da ta kazuni sai sarkin tashar mai tare ka da aminu ne zara go da ce ko da babba karshe dukkan su da fatan ala ta da gidan da bai ci da wani lokaci sai mun alaji musa ba dan ma daga jisin musa ne ka sabon ran ka ai ko kana da mata da ka ji har sai da hajiya ya da hajiya ne ka ali dogo ne ka bi da ban ayyan sai kuma ci a alaji musa ne kaji kazalika ka ibn dikka mai ne gado da kake kare ke sabon kasuwa da tare da Ahmadu Baba kula da ke tukwana da ba tura baban gida ne da da dankalin tura da ke kasuwa da ban karshe kace sala da ga sarka gwada sai da ba fanti sarki ne ke fanti sai sama'i ne ka na shi da ne ke koyar musa ba da ba ne da su gaje da kawai da mota da Muhammad Kabir shi ma da ke kawai da wani da fatan asuba ta gari da fatan rasuwa ga lafiya da ko shi bandu

kedisha da mata da dan kada mun kuma ka yi kokarin ta ba mu ce mata da ka hawa da asali sai duk kuma da ke ba da mota da sale da ke garin duro sai kuma Allah ne sai mai driver ta da Alhaji dan kare ne sai ta kan karatu da ke tishar da mata Alhaji Mustafa da ma riga da sai masa ta da kokarin ta ba mu ce abakar da zaki driver da ke tishar da mata sai abani driver to ke da ka goro da matan ka da kasuwa tishar da mata duka su da fatan Alhaji da su da fatan za su yi lafiya sai sanu da fatan kun ci shi ne filin da mu kwana lafiya.